0: skulle der ske det, vi ved det ikke med sikkerhed, men meget taler for det,
1: de
0: at bytteforholdet for
1: bedre, om der er tale om, at danske arbejdspladser har fået en så forbedret
0: konkurrenceevne, at varer importerer, hvis ikke holder sig, så vil det også kan vurderes, som der vil være tendensen, som vil holde ind også igennem dollarkursen, vil falde, så vil det
1: i stadig i særligheds kreditklasse
0: kan bidrage med udlandets vurdering.
1: Jeg siger altså, nu synes jeg, vi skal se væk fra oppositionens udtalelser, for de er jo så...